Da skal vi over til Ål i Hallingdal. Det er en CD som med munnharpe som Hallgrim Berg og Erik Røyne har spilt inn. Og da skal vi skinntrøyta som Hallgrim Berg, han spiller på munnharpe. Og det er en av de gjeveste springerne i Hallingdal. Da skal vi høre den.